0: ko fe ko la odo e ko la odo e sita
1: ko godo baje o dede wa o
0: ko la odo e sita
1: godo baje
0: sugbon ti won wo ni pe
1: ko godo
0: ko mo je pe obirin yi boye en to bi omo yi fun boye en to bi omo yi fun boye boye ti jomo bi pe iwo lo lomo o lagbaja dederin to wa na leun to n wa lodo re o kan fi de se gere de gere ni o n ko lo lomo o iwo lo lomo re o ikule de lojiji nipo ogbo mo re lowo re o kon ro be pe o mo le je be se bo be rin ni
1: nitori omo
0: o si to ro ko ya to n ba lo laudu omo awon omo isita bo n ko lo nlo omo to ba je pe iyawo gan omo pe ohun gangan pe ti omo pe ohun gangan ko lo nlo omo nko tẹni kẹni o ti ẹni ti to n ba alaṣepọ to n gan ọmọ pe o n lọmọ n ta n kọ ti ọmọ pe o n lọmọ n ta n kọ a jẹ pe ọmọ yẹn wa dọmọ alẹ bi.